맨 남다바니 공어라 메이 연나라 공어라 메텐나는 프로그램 아테다 간단히가 봐 고고구레 인고에네 고 고산 가로 광 보부시게 멘다바이 가고 고고로 메이 스나는 고 나페라이오게 아테 가고구레이테 동어라 데레이타키나는 나라 라와니 가가보사이오게 고고나나 뱀농어라 아 고나마레 고탕이리아 데이가 봉예 스나맹 안오랑 간네테 데 보부시에로 고이요 에강한 간네테 te bubusi yei. Meuri FM 89.9 yakatikiro iya taane makurin ta kaunsira yonu kuria. Meiroon te meia aapone kain ta kaunsira ni kapene. Aipon nako ya kain na peuwe kuria. Aipon na ukatikiro i pa anapenen. Tietikiro i nako ia. Ya bubusi kunan kuria de ea naakiru ya kain waisi yao meipikene peu. Korara pa. Ngai e watapu karewa mei Wellington, New Zealand. Kora harapa. Ai wara, mei Wellington na iyo mei New Zealand ki eo sena kona meuririkin koe a watapu karewa mei kanne. Ai yon kanne kona mare kwa tangiria are ponu kunan mapamakuro e kuria are anakiro ya kain UTP cost posingas mei pikene peo. Sena kameurang kanne tongora kunan ara pupusi are aroko mei New Zealand.